0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hawa guru ego, aba lafuri du melki sede kulubaru, aba labiniruni, aba lichuguni abrahamu, aba lidage, lidisi, farinti lidage le, lagayin rubay lida uribulu. Mini la iri melki sede kulida, furumi etikate, uruwe richagwat. Gama lumu, subuti watimeha kaye, luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilo. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya, ibidi atiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lomwe. Liye wa lira buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha malki sedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulu muti lidisi fare iti lu lidagen, le laganye rubai hawai uruwe gule dan uribu. Segun liluru du moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe, lu nti hagubura hani lidisi fare iti, hama gen grigia lidage sunkate, lausun haduhe nyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahe ti melke sedeku, lausun mama lan ladiga wagun lewe, hagubura halumuti lidisi fare iti luwe Abrahamu, aba labini luni melki sedeku Abraham, le meme buga eresi birubali, furama seluma gen buingiu. Ani siente, la sigene runi ni aban luagun weiri kutima lan le abini ya baisige lau le abini rubwe. Ja wada, fadiri guha resi rubali ka lidi si fare iti wugurin gowe ditin. Ahen ti logo melke sedeku, tatimura halere rubu ingi logo kai logo aban le vin wangili. Ani gayara ati, larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kala lidi si fare iti gwento logo faji hama niginye lu melke sedeku. Lida aura le la faye rubari Abrahamu lo. Lugundu, lida aba obu, barulu mutiabuga Abrahamu la diga wagun, hamagoro hongi yabanya, lida lugu budan le lafuri dumbwe, melki sedek lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagun le bi, heresi birei, Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la, awadiga marikaye fatiri gu, bemeke ruwa li hamuga, la chila agun amu fatiri. Mama libe aron, libe melki sedek. Lugundu, dan le la sansi runga fatiri hani, sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu, lida gen la amu tiribu Israel na liyebin Kristu. Aba adiga waguni le uwa gilibwe ni aba hadage afatiri hati. Lugundu, subudi wati buidu, logu hadage la ladiga wagu huda liyebin wabure mehesu Kristu. Ani maria guti Moisesi ni kata hawagu, dan le latimure hambu ilogu afatiri hani. Ani furangu timati dan le liyebu Yesu Kristu lu la fadri haba kaisi melki sedeku. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyebu. Liyebu lu la fadri haba la lugundu gabafu la lu la bagari du lu sunda. Ani haa le la riyan gwe buingyo logu Yesu Kristu.
2: Aba fadri buguya lu sunga na itere emelu ki sedeku.
1: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya luun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le luun Jesusu bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahen ti logo Jesusu le laubwe finyu lichugua lubara lu, larien henti da lereru mwingyo.
2: Fiyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboi, larita mu, aba fadil mwuya, lusu mandan.
1: Ligi ya Jesus luboi, achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawegu, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masa giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboi la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lu suanda. Lugundu gabagari ti suanda lula yumago lubu ingyo awago. Jesusu luboi ti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyu timaluwa isunkata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyu timati nya. Hagasu boy hadagara gudun sagwejo furumi logo hafigo.